یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 23 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان مسلسل 3rd day شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ ملک بھر کے کئی شہروں میں 40 ڈگری سیلسیس سے زیادہ کا درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لوگوں کو ہیٹ اسٹروک یعنی لو لگنے کے خطرے کے خلاف انتہائی محتاط رہنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ جمعرات کو مغربی اور مشرقی جاپان میں درجہ حرارت خاص طور پر زیادہ ہے۔ شیزوکا پریفیکچر کے ہاماماتسو شہر کے ساکوما میں پارا 41.1 ڈگری تک چڑھ گیا۔ یہ اس سال جاپان میں اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے۔ دیگر مقامات پر وسطی جاپان کے گیفو، میے، آئیچی اور شیزوکا پریفیکچروں کے مختلف شہروں میں بھی 40 ڈگری سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے 47 میں سے 39 پریفیکچروں کے لیے ہیٹ اسٹروک الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ لو لگنے کے حوالے سے محتاط رہیں۔ شدید گرمی کے باعث ملک بھر میں متعدد افراد کو ہیٹ اسٹروک کے علاج کے لیے ہسپتالوں میں منتقل کرنا پڑا۔ دریاسنا توقع ہے کہ کانتو کوشن اور جنوبی توہوکو خطے میں مقامی طور پر برساتی بادلوں کی تشکیل کے ساتھ موسمی حالات غیر مستحکم ہو جائیں گے۔ شام کے وقت بالخصوص کانتو کے علاقوں میں 50 ملی میٹر فی گھنٹہ کی انتہائی تیز بارش ہو سکتی ہے۔ حکام لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ مٹی کے تودے گرنے، نشیبی علاقوں میں سیلاب اور دریاؤں میں طغیانی کے ساتھ ساتھ آسمانی بجلی گرنے اور ہوا کے تیز جھکڑوں سے محتاط رہیں۔ آبنائے ہرمز میں امریکہ اور ایران کی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران کو ایک نئی وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس آبنائے میں بحری جہازوں پر کسی بھی حملے کے جواب میں امریکہ کی جانب سے ایران کے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ٹرمپ نے بدھ کو یہ دھمکی سوشل میڈیا پر پوسٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ تہران کے اندر موجود سمیت پلوں اور پاور پلانٹس کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ ایک فوجی اہلکار نے امریکہ کو اس اقدام کے خلاف خبردار کیا ہے۔ اہلکار نے کہا کہ ایران جوابی کارروائی میں امریکی مفادات سے منسلک توانائی کے مراکز سمیت پورے خطے میں بنیادی ڈھانچے اور پلوں کو نشانہ بنائے گا۔ ایران کے جوہری پروگرام کے معاملے پر بھی فریقین کے درمیان اختلافات برقرار ہیں۔ اسرائیل اور امریکی حکام نے وال اسٹریٹ جرنل کو بتایا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے خیال میں ایران نے یورینیم افزودہ کرنے والے ہزاروں سینٹریفیوجز کو گہری پہاڑی سرنگوں میں منتقل کر دیا ہے۔ یہ زیر زمین مقام وسطی ایران میں کوہ کولنگ پر ہے، جسے پک ایکس ماؤنٹین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حکام کے مطابق ایران نے گزشتہ سال اپنی جوہری تنصیبات پر حملوں کے بعد سینٹریفیوجز کو منتقل کر دیا تھا۔ ٹرمپ نے ان پہاڑوں پر جلد ہی بڑا حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے سوشل میڈیا پر پرزور جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہاں کوئی جوہری سرگرمی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے واشنگٹن کی سوچ کو جارحیت، تباہی اور تخریب کاری کی عذر تراشی قرار دیا۔

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپان کے وزیر دفاع کوئیزومی شنجیرو نے بندشوں سے مبرہ جوہری مباحثے کی ضرورت کی نشاندہی کی ہے۔ وہ بدھ کو بیلجیم میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹا سے ملاقات کے بعد اخباری نمائندوں سے بات کر رہے تھے۔ کوئیزومی نے کہا کہ چین نے جاپان کے خصوصی اقتصادی زون کے اندر فائرنگ کی مشق کی ہے، جبکہ دوسری جانب روس نے بھی مبینہ طور پر برطانیہ اور فرانس کے درمیانی پانیوں میں ایک مشق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس ایک دوسرے کے سیکیورٹی ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں آگاہی کا اشتراک کرنے اور اس بات کی تصدیق نو کرنے کا ایک موقع ثابت ہوا ہے کہ ہند بحر الکاہل اور یورو اٹلانٹک خطوں کی سلامتی کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ نامانگاروں نے وزیر دفاع سے پوچھا جوہری مباحثے کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ کوئیزومی نے کہا کہ فرانس نے اپنی جوہری پالیسی کو تبدیل کیا ہے اور وہاں نئی پیش رفت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر قدرتی ہے کہ کوئی بھی ملک اس وقت تک اپنی قومی سلامتی کو خود سے تشکیل نہیں دے سکتا جب تک وہ بلا امتیاز اس معاملے پر بات چیت نہ کرے کہ یورپ اور دنیا بھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ امریکہ نے اپنے جینیسس مشن کے لیے پہلے پروجیکٹوں کا انتخاب کر لیا ہے۔ اس حکومتی مشن کا مقصد جدید اے آئی اور سپر کمپیوٹروں کا استعمال کرتے ہوئے سائنسی ایجادات کو تیز کرنا ہے۔ وزارت توانائی نے بدھ کو ایک تقریب میں 278 منصوبوں کے پہلے پورٹ فولیو کا اعلان کیا۔ ان میں جوہری توانائی، اہم معدنیات نکالنے اور سیمی کنڈکٹر ڈیزائن سے متعلق منصوبے شامل ہیں۔ سب سے زیادہ سرمایہ کاری جوہری توانائی کے میدان میں کی جائے گی، جس کے بارے میں وزارت کا کہنا ہے کہ اے آئی کو جوہری تنصیبات کی تیز رفتار اور زیادہ محفوظ تعمیر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جاپان جینیسس مشن کا پہلا بین الاقوامی شراکت دار ہے۔ دونوں حکومتوں نے 5 سال کی مدت میں اس مشن میں $500 ملین کی سرمایہ کاری کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ جاپانی وزیر خارجہ موتیگی توشی میتسو نے فلپائن میں ہونے والی ایک کانفرنس میں قوی امید ظاہر کی ہے کہ فلسطین کے لیے بین الاقوامی معاونت میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا۔ موتیگی نے بدھ کو منیلا میں مشرقی ایشیائی ممالک کے درمیان تعاون برائے فلسطین کی ترقی کے لیے کانفرنس کے وزارتی اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ اس سی پارٹ فریم ورک کا آغاز جاپانی قیادت نے 2013 میں فلسطین کی معاونت پر تبادلہ خیال کے لیے کیا تھا۔ اجلاس میں فلسطینی اتھارٹی اور مشرقی ایشیائی ممالک کے مندوبین نے شرکت کی۔ موتیگی نے کہا، دو ریاستی حل کے لیے فلسطین کی پائیداری اور استحکام ضروری ہے۔ انہوں نے سی پارٹ کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فریم ورک درمیانی سے طویل مدت میں انسانی وسائل کی ترقی کے ذریعے فلسطینی ریاست کی تعمیر کی کوششوں میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ انہوں نے صحت کی دیکھ بھال، تعلیم، زراعت، سیاحت اور دیگر شعبوں میں ٹیلنٹ کی ترقی کا حوالہ دیا۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ جاپان مسلسل تیسرے دن شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ ملک بھر کے کئی شہروں میں 40 ڈگری سیلسیس سے زیادہ کا درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لوگوں کو ہیٹ سٹروک یعنی لو لگنے کے خطرے کے خلاف انتہائی محتاط رہنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ اور آبنائے ہرمز میں امریکہ اور ایران کی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران کو ایک نئی وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس آبنائے میں بحری جہازوں پر کسی بھی حملے کے جواب میں امریکہ کی جانب سے ایران کے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 21واں سبق اپنی موجودگی کا مقام بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے کنوینئنس اسٹورز کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام اور میاں ہوکائیدو میں ہیں۔ آج وہاں کے ایک مقبول سیاحتی مقام سپورو گھنٹہ گھر میں کائتو سے ان کی ملاقات طے ہے۔ باہر چونکہ خاصی ٹھنڈ ہے، اس لیے وہ ٹاور کے اندر انتظار کر رہی ہیں۔ اس دوران تام کو کائتو کا فون آتا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 21 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: もしもし、 タムさん、 今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？ じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。 あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: کائتو ٹام کو فون کرتا ہے۔
4: もしもし、タムさん。
0: ہیلو تام سان،
4: ایما دوکو نیر نو،
0: ابھی آپ کہاں ہیں؟
1: تام جواب دیتی ہے،
3: ٹوکے دائی نو ناکا نیمس،
0: گھنٹہ گھر کے اندر ہوں۔
1: کائتو کچھ حیرت سے کہتا ہے،
4: اے ناکا؟
0: ارے اندر؟
1: پھر وہ تام سے کہتا ہے،
4: جا بوکو مو سگ سوچی نی اکنے،
0: تو پھر میں بھی فوراً ادھر پہنچتا ہوں۔
1: تام جوابن کہتی ہے،
3: وکاریمشتا،
0: ٹھیک ہے۔
1: کچھ دیر میں کائتو ٹاور کے اندر آتا ہے اور ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ہے۔ میاں اسے دیکھ لیتی ہے اور اسے مخاطب کرتی ہے،
3: کائتو،
0: ارے کائتو،
3: کوچی کوچی،
0: ادھر ادھر۔
1: کائتو فوراً ان کے قریب پہنچتا ہے اور کہتا ہے،
4: گومین اوسوکناتے،
0: معذرت مجھے دیر ہو گئی۔
1: چلیں اچھا ہوا انہوں نے جلد ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیا۔
0: گھنٹہ گھر سفید

0: 遅くなって。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है घंटा घर के अंदर हूँ. अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए अपनी मौजूदगी का मकाम बता सकते हैं.
2: तोकेदाई के मायने हैं घंटा घर और नाका यानी अंदर. चुनांचे तोकेदाई नो नाका का मतलब हुआ घंटा घर के अंदर. नी मकाम के साथ इस्तेमाल होने वाला हर्फ जार है और इमस फेल इरू यानी मौजूद होना की मस शक्ल है. आज का नुक्ता, अपनी या किसी और की कहीं मौजूदगी बताने के लिए फेल इमस इस्तेमाल किया जाता है.
1: गुज़िश्ता सबक में इसी मायने में फेल अरिमस इस्तेमाल किया गया था, तो इमस इससे किस तरह मुख्तलिफ है?
2: इमस बुनियादी तौर पर इंसानों या दीगर जानदारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बेजान अशिया की मौजूदगी जाहिर करने के लिए फेल अरिमस इस्तेमाल होता है.
1: अच्छा, जानदार और बेजान का फर्क, ठीक है, मैं समझ गई.
2: किसी को अपनी मौजूदगी का मकाम बताने के लिए उस जगह के नाम के बाद हर्फ जार नी लगाएं और आखिर में फेल इमस. مزید وضاحت کے لیے کسی مشہور مقام کا حوالہ دینا بہتر ہوگا. جیسا کہ آج کے کلیدی جملے میں ہے توکیدائی نو ناکا نی ایمس یعنی گھنٹہ گھر کے اندر ہوں. اس جملے میں الفاظ کی ترتیب یوں ہوگی: پہلے مشہور مقام کا نام، پھر حرف جار نو، پھر مشہور مقام کے حوالے سے اپنی جگہ، مثلا اندر، سامنے، دائیں بائیں وغیرہ، اور آخر میں نی ایمس.
1: کلیدی جملے میں مشہور مقام توکیدائی یعنی گھنٹہ گھر، اور اس کے حوالے سے اپنی جگہ ناکا یعنی اندر، ٹھیک ہے نا؟
2: جی بالکل ٹھیک.
1: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے. جی سامعین، یقیناً آپ نے عمدگی سے دہرا لیا ہوگا.
2: اور اب فون پر ہونے والا ایک مکالمہ سنیے. ایک شخص مخاطب کو اپنی موجودگی کے مقام کے بارے میں بتا رہا ہے.
3: 今どこにいますか？
4: 改札の前にいます。
2: اور اب مکالمے کی تشریح.
3: 今どこにいますか？
1: ابھی آپ کہاں ہیں؟
2: 今کے معنی ہیں ابھی یا اس وقت، اور どこにいますか یعنی کہاں ہیں. لفظ どこ یعنی کہاں آپ پہلے سیکھ چکے ہیں.
4: 改札の前にいます。
1: ٹکٹ گیٹ کے سامنے ہوں.
2: کائی ساتس ریلوے اسٹیشن کے ٹکٹ گیٹ کو کہتے ہیں، اور مائے یعنی سامنے. چنانچہ کائی ساتھ سنو مائے نی کا مطلب ہوا ٹکٹ گیٹ کے سامنے.
1: اب سنیے اور دہرائیے.
5: ایما دوکو نی ایمس کا؟ کائی ساتھ نو مائے نی ایمس. کائی ساتھ نو مائے نی ایمس.
2: اب کچھ اور مقامات کے ساتھ مشق کرتے ہیں. فرض کریں آپ کسی کنوینئنس سٹور کے اندر ہیں، تو یہ بات آپ دوسرے شخص کو کس طرح بتائیں گے؟ کنوینئنس اسٹور کو جاپانی میں کہتے ہیں
5: کومبینی، کومبینی.
2: اور اندر کو ناکا، تو سامعین کوشش کریں.
6: کومبینی نو ناکا نی ایمس، کومبینی نو ناکا نی ایمس.
2: اور اگر آپ معلوماتی مرکز کے برابر میں کھڑے ہیں تو یہ بات کس طرح بتائیں گے؟ معلوماتی مرکز کی جاپانی اس کے انگریزی متبادل یعنی انفارمیشن سینٹر کی مختصر شکل ہے.
5: انفارمیشن، انفارمیشن.
2: اور برابر میں کو کہتے ہیں
5: یوکو، یوکو.
2: جی سامین کوشش کریں.
6: انفارمیشن نو یوکو نی ایمس، انفارمیشن نو یوکو نی ایمس.
1: جی سامین، آپ نے یقیناً درست جملے بنا لیے ہوں گے.
2: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ تام کا جملہ ہے جو اس نے فون پر کائتو سے کہا تھا. اسے اسی طرح یاد کر لیں.
7: وکاریمشتا.
2: وکاریمشتا کے معنی ہے ٹھیک ہے یا سمجھ گیا. یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ مخاطب کی بات اچھی طرح سمجھ گئے ہیں.
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
8: وکاریمشتا،
9: وکاریمشتا،
10: وکاریمشتا.
1: سامعین اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے.
5: وکاریمشتا.
2: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اپنی موجودگی کا مقام بتاتی ہے.